Atmani, da namani. O mung sawo, janabi Muhammadur Rasulullah raghi,